0: U 10. štarta natícanie u kuhaňu guláša u Devinskom Novom selu koorganizira grupa Črip a da od 10. se môžeš najaviť s tvojom grupom i kuhať i natícať sa za najbolý guláš.
1: A tým sme šli na kraj našej misie. Chvála na slúšaniu.